0: Deutsche Stolzen Kanal.
1: Eine deutsche Smakekake.
2: Gro Johansen, Jentejuntan.
3: Nå sender vi direkte fra Blitzhuset, faktisk, I Pilstredet. Jeg har med Gro Trondahl Johansen fra Jentejuntan.
1: Hei, hei.
3: Hei, hei. Og hun skal være med I min serie Prortrette, som omhandler alle redaksjonene på Radio Rakel.
1: Radio Rakel, verdens eldste og verdens beste kvinneradio.
3: Love your radio!
1: Right now.
3: Velkommen, velkommen. Du jo superheldig som får sitte her I kveld.
1: Jeg føler meg heldig, Line.
3: Ja, det jo gøy da, og grunnen til at den serien blir laget, eller ja, den passer veldig bra I hvert fall, at Radio Rakel fyller jo 40 år I år.
1: 40? Ikke sant? Det sier

0: Ja, dritkul da, Gro Trondahl Johansen fra Jentejuntan.
1: Takk skal du ha.
0: Rå, hva heter den igjen, sa du?
1: Den heter Judaskysse.
0: Judaskysse, ja.
1: Og så når jeg holder på med musikk og artister, så kaller jeg meg for Kitty Star.
0: Ja, stemmer det, Kitty Star. Det kult.
1: Ja, takk skal du ha. Oppkalt etter første katta mi.
0: Åja, oh, ja. Oh,
1: så skal jeg. Ja. Så, det...
0: Det var kjemperå.
1: Mm, takk. Kim Modalsli som har produsert den.
0: Ja, veldig, veldig bra. Det var kul lyd.
1: Ja, flink, veldig, veldig flink mann.
0: Mm. Shoutout til...
1: Kim Modalsli, takk for hjelpen.
0: Dritbra, ja. Kjempebra.
1: Kom tilbake til byen og spille mer musikk med meg.
0: Ja, for faen deres, kanskje det kommer en sånn til slutt, heller om ikke så lenge, en EP?
1: Ja, det, jeg håper nå å få produsert litt mer. Så vi prøver, hvis ikke så får man bare prøve å legge ut noe selv.
0: Ja, det kan man jo også gjøre. Ja. Det jo, og det jo det studiet på Blitz også.
1: Jeg driver på planlegge og så har en sånn livestreaming hvor jeg skal spille en liten sånn konsert.
0: Det må jeg si fra.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Det gøy, gøy, gøy.
1: Gøy.
0: ja, nå skal jo vi snakke litt om neste låt, vi.
1: Mm.
0: Som er en all-time favorite. Og har kunnet du velge enten kvinne eller mann?
1: Ja, ikke sant, David Bowie, ja.
0: Oh, Rest in peace,
1: you,
0: legend.
1: Jeg har vært, første gang jeg hørte Heroes, det var ikke gamle jenter, så var det bare sånn en, ja. Ja, og så var det så pent bilde av han inne i den der doble platen.
0: Åja, det kule.
1: Ja, når jeg åpnet den platecoveret, det var sånn dobbelt, og så var det sånn, så hadde han sånn fin regnbue som var malt over ansiktet. Jeg var bare helt sånn,
0: Det klassiske da, det bildet der.
1: Ja.
0: Har det blitt malt av han der Warhol?
1: Nei, det tror jeg ikke, men det, han hadde jo på Rolling Stones, som han lagde denne munnen.
0: Ja.
1: Men var han også... Så var det, jeg vet ikke om det var Lou Reed og Velvet Underground, den der banan også.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så var det vel, hvem som hadde var det som hadde en sånn cover hvor det står en mann som hadde den har en banan i buksa.
0: Jeg er litt usikker.
1: Stramme buksa, eller var det? Ja, nei.
0: Bra R. Kelly, nei da.
1: You bag, you're... Du vet ja, nå er jo han blitt fred, så nå synger han jo bare om herligheten. Ja,
0: han da, kan man si seg, Rava?
1: Ja, ikke sant, det er nemlig, jeg skal pisse på han.
0: Ja, vent da. Ja.
1: Men når vi skal høre en låt som den er så jækla tøff, at, ja, med David Bowie, det er Cat People.
0: Ja, den er litt...
1: Ja.
0: Den, jeg lurer på...
1: Gasolin kalles den også, gasolin.
0: Gasolin! Oh, shit, nå...
1: Boring out of fire!
0: Ødela jeg mikken her, sprengte den. Neida. David Bowie først, og så kommer da Electric Light Orchestra etterpå.
1: Yellow, ja.
0: Ja, og den skal vi snakke litt om etterpå. Mm. I hvert fall Cat People med David Bowie her, er jo da, altså Gro fra Jentejuntaen sin, all-time favorite.
1: Ja! Yeah.
0: Favorite. Hvor trøtte!

0: Yep. ELO med Electric Light Orchestra med Is This The Way Life Meant
1: ja.
0: To Be?
1: Ja, og det var jo en låt som jeg spurte om som du likte, men ingen andre forstod, var det ikke det?
0: Nei, ja, som, men så, det her, jeg vet ikke om ja, det, folk forstår
1: det. Nei, så du elsker, men ingen andre...
0: Ja, altså, for det den eneste som jeg vet for det begynte med at jeg gikk også plutselig så hadde jeg den tonen I øret begynte å lure på hva sang det går og nynner på
1: og ja, du hadde den på huet liksom
0: ja, ja, ja så, og, så, for jeg hørte den her mye når jeg var yngre jeg brukte å sitte og høre på
1: ja.
0: Plate I platsamlingen til de eldre søsningene mine så.
1: Og det gøy da
0: ja, så, og det en sånn der som det nesten som en sånn sang som jeg har sendt til meg selv fra da jeg var unge
1: veldig bra
0: og det som jeg blir veldig begeistret over. Det jo de her mannen som synger sånn, de har det mye sånn her oing og mannekor og sånt, og det gjør meg jo bare helt sånn på innsiden.
1: Jeg liker litt med mannekor.
0: Ja, jeg elsker mannekor.
1: Det gøy. Veldig bra. Vi skal jo høre på flere låter, vi. Neste låt som jeg da spurte om, det var jo om du hadde noe sånn typ guilty pleasure.
0: Ja. jeg er ganske sånn splittet personlighet. Jeg har litt av hvert. Men jeg har jo innrømmet mer og mer for meg selv at jeg redneck-type. Veldig glad I ting som superharri. Ja. Og I den anledningen så skal vi jo høre på han Eddie Medusa med en fantastisk liten rockabilly-låt som heter Runkeballe.

0: Ja, ja. Dette var jo, det var artige greier av runkeball, ja. Pleier du å sette på fest, eller? Når du
1: ja, hvis folk spiller litt for mye Led Zeppelin. Og
0: ja, ja.
1: Det bare fordi at jeg synes, snobberi av og til synes jeg kan bli litt kvalmt. Av og til så folk som du kan ikke liksom, alle må bare like Led Zeppelin. Nei, jeg ikke, nei.
0: ja, nei, det jeg enig i, altså. Selv om jeg liker jo Led Zeppelin, jeg også, men
1: men det har blitt spilt ihjel.
0: Ja, det det er litt sant det, altså.
1: I hvert fall de millioner har gått i.
0: Ja. Ja. Og det her var jo morsomt.
1: Exakt, det
0: man må jo le litt også.
1: Ja, det litt forfriskende.
0: Ja, kjempekult. Og ja. Den neste låta vi skal høre på, mm. det jo låt nummer 7, hvis jeg husker riktig her. Mm. Og det jo da et spørsmål som jeg kom med som heter husker du en låt som, eller, som du har pugget teksten til på et eller annet tidspunkt?
1: Ja, ikke sant? Og det, man har jo pugget tekster mye ettertid, og jeg har jo vært i skuespiller yrke, så jeg har jo pugget mye tekst, men, ja. Men det første som jeg det her var ganske og det var sånn en hel gjeng som sang det i kor og ropte det ut teksten samtidig, og Raga Rockers ja, jeg bare bøyer meg i respekt, og så kjenner jeg litt Hans Dagsrud som spiller gitar som verdens hyggeligste rocker han bare love, og han bare, ja, han så kul hei på heia Øyvind Dagsrud, jeg sender melding til deg Hilsen, ja, han jo tøffest i verden. Men i hvert fall Raga Rockers med
0: hun er fri.
1: Hun er fri.
0: Hun er fri.
1: Bruk våpenene, deres jente.

0: spacey greier. Det var nydelig da. Det var dri- altså det bandet må sjekkes ut flere av dere. Nei, ja. sjekkes ut flere av dere. Ja, Dromedar.
1: Ja, og så må dere, hvis dere kommer, får mulighet når det blir konsert, må dere gå og se, for den konsertopplevelsen er, ja, det er en opplevelse.
0: Det er bra live.
1: Å ja.
0: Mener du? Kult, ja, for det jo...
1: De leverer, for å si det sånn.
0: Ingenting som som en god konsert.
1: Ikke sant?
0: Ja. Veldig kult.
1: Snart skal vi jo headbange igjen.
0: Ja, det ikke så lenge til vi skal headbange igjen, håper vi. Mener du på utesteder sånn?
1: Ja.
0: Konsert?
1: Vi kan gå møtet på hjørnet og headbange.
0: Ja, det kan vi også. Det jo, politiet driter I det nå hvis, om dagen hvis du står headbange på et hjørne.
1: Ja, spørsmålet hvis du på løkken, så kommer det nok antagelig hvis du kommer ansaken.
0: Bare hvis du røyker hasj. Neida.
1: Ja, hvis du ser litt rar ut.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Eller hvis du går og så ser litt sånn, ser skyldig ut.
0: Ja, går med hettegenser og baklava. Nei, hva heter det?
1: Balaklava.
0: Balaklava.
1: Baklava.
0: Baklava.
1: Men det ikke det den desserten.
0: Ja, går med baklava I trynet. What the fuck? Baklava.
1: Du så som baklava I trynet, altså.
0: Åh, faen, jeg trodde det var det du mente. Jeg kjøpte en kake. Det skulle være en maske. Neida. Vi begynner å nærme oss slutten, men ja, vi jo en kanal, vi jo skjev profil, og vi jo, feminisme jo, det står sterkt I hjertet vårt. Hva betyr feminisme for deg, og var det med på at du valgte Radio Rakel som ditt talerør?
1: For meg så feminisme står for søsterskap, står for fellesskap, det står for rettferdighet, jeg forlanger ikke å få noe mer enn hva en mann gjør I enhver situasjon, men det som aller viktigst for meg I forhold til det her, det det at man blir sett på som et individ, og at man ikke blir sett på som, ikke sant, som et objekt, og ikke som et seksuelt objekt, men som et menneske, som et individ, at ikke det har noe å si på den jeg sitter og prater med, hva kjønn jeg har.
0: Men hva du har gjort, og hva du kan,
1: ja,
0: og hva du står for.
1: Nemlig, hvem jeg hvordan jeg responderer på det du sier, ikke sant, fordi at det jo noe med det at man blir, det var en som sa det, at du blir vennene dine, fordi at jeg jo sånn som du ser meg, det du som ser meg, så jeg blir det du ser, for å si det på den måten. Og det jo der hvor jeg føler at man kanskje har, det her med feminisme kommer inn, hvor det liksom at jeg krever nesten å være likestilt med deg som menneske, for at du ikke mer enn meg fordi at du har utlagt system og innlagt system.
0: Ja, ikke sant?
1: Og vi trenger begge delene, fordi at verden ikke svart eller hvit, det ikke kvinne eller mann, det kvinne og mann, det svart og hvit.
0: Ja, og det mange imellom også.
1: Ja, ikke sant? Og så det her med og hvit har ikke vært for det svarte.
0: Men uansett, før vi går og takker for I dag, har du noen tips til folk der ute som kanskje ikke de har en hobby og de har lyst til å begynne med noe her I Oslo kanskje de har lyst til å begynne på Radio Rakel, hvorfor bør de komme til oss, og hva kan de gjøre her?
1: Hvis du, ikke sant, når du kommer til Oslo, og du kommer for eksempel og tar kurs eller noe sånt på Radio Rakel der et etablert miljø et veldig godt etablert miljø som har en lang historie og det noe med, og når du kommer til Oslo så kan det være skremmende, ikke sant, og første gang når jeg kom til Oslo, jeg trodde nesten gå på lista, så jeg følte ut
0: var kanskje du har ikke sant, nesering hvem vet, og du ikke får jobb, kom til oss.
1: Ja, og kanskje du bare føler at dere bor en liten rebell I magen på deg, og det også hvis du føler artisteri, så jo det her en veldig fin plass å
0: Network og
1: ja, ikke sant? Og så se hva som finnes I Oslo. Få litt over, ja, litt sånn, få fingrene ned I kaka litt grann.
0: Ja, og da hvis du interessert I musikk og artisteri og kanskje lydteknikk og litt så forskjellige ting.
1: Ja, og på Radio Rakel jo innmari fin sånn sett, for det veldig mye kule folk som jobber nummer en.
0: Da får du en fot innenfor, her det mange folk som kjenner mange folk.
1: Ja.
0: Og man kan jo dekke en festival hvis man ønsker, man kan være I studio og lage hva som helst, musikk, lyder, altså opera eller hva du gjør, teater, veldig fin radio, du kan være her selv.
1: Og det var mye lettere och få liksom få en stämma på radion än jag trodde. Jag trodde liksom att för jag bestämde gått och drömt lite om radio och har lekt i radio när jag var hemma.
0: För vi här på radion, vi är ju en upplärningsradio som mm. lär upp kvinnor och minoritetskön och grupper.
1: Män också då?
0: Ja, män också i radiofaget. Mm. Och därför så ja, var tredje månad faktiskt så kan man sända in hvis man har varit på kurs här och lagt en pilot så kan man sända in. Kom och melda på kurs radiorakel.no.
1: Ja, och men du kan ju också bli patron. Sånn at du for det synes jeg det oppfordrer i hvert fall folk til å gjøre rundt omkring fordi at man det ikke den største økonomien vi har i denne radioen
0: frivillig drevet
1: og det, vi har mange sendetimer og det å få litt støtte fordi for det første nummer en at det en verdens eldste kvinneradio burde du være veldig stolt over nummer to så det det med at man litt radikal Jeg tenker det her med engasjement, aktivisme, ja. Å være engasjert og ikke være...
0: Ja, verdier.
1: Og ja, men ikke være moralist.
0: Nei, nei.
1: Altså, aktivist, men ikke moralist.
0: Nei, nei, men vi kan kjefte litt på politikerne.
1: Det ja, der vet du hva, for vi må være vakthund.
0: Ja,
1: vi er nødt til å være vakthund på dem, fordi at altså, den skal ikke få lov til å gjøre alt sammen bak lukka dør og få lov til å hedje. Og,
0: det kvart.
1: Ja, man må i hvert fall ta og sette spørsmålstegn med hva som drives rundt om.
0: Ja, og ikke bare sitte der helt ukritisk og tro at, åja, det går som smurt her i Norge.
1: Ja.
0: For det... Gjør det ikke.
1: Nei, det er mye enda, mye arbeid å gjøre, som må gjøres politisk, og sånn, når du har i forhold til sosiale rettigheter som ikke blir fulgt opp. Ja, det, noe, det heter ikke sosiale, at det urettferdigheter. Det går ikke an, for når du har en rettighet, så skal den være gjennomført, og hvis den ikke gjennomført, så har du ikke en rettighet.
0: Nei, og hvis ikke noen følger opp den rettigheten ikke blir fulgt opp, så... det var noe veldig lurt jeg skulle si... Rettighet, nei, na, jo.
1: Sosiale rettigheter.
0: Jeg skulle si, jo, hvis jeg skulle gi et tips da, til folk som har barn nå i dag, som kanskje er, ja, kanskje de har kanskje ikke blitt tenåringer enda. Mm. Kanskje de er mellom 10 og 17 eller 20 år, og første jobben de får eventuelt, altså få skaffe den ungen en uføreforsikring, en feiten, fordi hvis du blir ufør, og det vet du jo ikke før du blir det, så nei. Når du blir 100% sykemeldt da, så får du ikke forsikring, Så köp den föräldrar till barna deras för säkerhets skull för de blir syke på ett eller annat tidspunkt som alla in på NAV. Mm. Åldern tar det oavsett och då får du inte mycket från NAV hvis du för exempel är ung ufør och inte du har haft något jobb. Så det hade jag investerat i konfirmationsgave en fet jävla fet försäkring.
1: Bra tips alltså.
0: Tillfälle man blir ufør. Ja. Fordi,
1: bra tips för det det kan jag fortelle för så lytter att det är ikke noe det är ikke noe dans på rosa och måtte gå till NAV och förhålla sig till till människor som syns att du bara är en plag och det är ju så att många säger men du har rätt på du måste aldrig finna på att säga si till en social till en NAV ansatt att mina rättigheter är sån och sån för det vet du kan då kommer du till bli motarbetad.
0: Ja, då måste du enten ha advokat med dig eller så måste du vara på NRK. För då blir det fortgång i sakerna, skönner dere?
1: Ja.
0: Ja. Det helt sykt, og det ingen rettssikkerhet, det ingen trygghet, det ikke trygden, altså det ikke folketrygden. Du blir hengende i systemet i kanskje 6 år for lenge, og,
1: ja.
0: Ja, og får mindre ufør. Ja, du blir mer ufør. Uansett, det suger baller, og tenk på det neste gang dere stemmer dere. Og kjøp forsikring til barna. Da skal egentlig jeg da bare si takk for i dag. Egentlig, det var jo da episoden med Gro fra Jentejuntan.
1: Yep. Tusen takk for at jeg fikk komme, og må gjerne skru inn på torsdagen klokka 6 har jeg sending.
0: Ja, med repris.
1: Ja, med repris på søndag klokka fra 1.
0: Ja.
1: Så jeg sier at på søndag så det midt i kirkekaffen.
0: Ja. Da de fleste ute, tenker jeg. Nei,
1: ja, det trolltimen.
0: Ja. Det bra på søndager å ha litt sånn kul radio. Du spiller jo veldig kul musikk også. Du har jo god musikksmak.
1: Takk. Si. Ja, tusen takk. Sett pris på.
0: Mm-hmm. Ja. Og, ja, det jo portrettet dere har hørt på med Line Bliksås, og det en serie om

0: Rottenet.
1: Dette er Rottenet. Rotten, som var arkitekten bag firmaets sponsorservice, er forsvundet. Rotten har fungeret som konsulent for næringslivet i en årrække og har været konsulent både for sponsorservice og finance credit. Rotten er nu forsvundet fra sit tilholdsstat under Aker Brygge. En fraktion af anarkistiske rotter truer med at tætte alle afløbsrør i Oslo Rådhus. De anarkistiske rotter siger, at de ønsker at gennemføre aktionen som en protest mod bystyret, salg og trakassering og blitzhuset. Rotterne understreker samtidig, at de handler som en selvstændig gruppe, og deres aktion ikke skal komme bystyret til gode i deres argumentation over for blitz. Så langt har 8 rotter i år mistet livet i trafikken. Det rekordhøje dødstal skyldes, at vinteren i Oslo har været lang, og flere rotter har skridt på isen og ud i trafikken. En rotte under trafiketorten siger, at denne udvikling er uacceptabel, og man nu arbejder på en plan, som skal forhindre dette i fremtiden. En rotte under samfundsvidenskabelig fakultet på Blinderen frygter, at debatten omkring pels fra forskellige dyr skal tage en uheldig vending, hvor rotter kommer til at erstatte andre dyr i produktionen af pelser til mennesker. Dette er jo et skrækscenario, men vi kan ikke se bort fra, at rotters flotte skin skal gå upåagtet hen i evigheder, afslutter samfundsrotten til Rottenyt. Dette var Rottenyt, bragt til dig fra Lundkommissionen.

0: Rottenütt.
1: Dette er Rottenütt. Dopingmidlerne, som Skiforbundet fik til OL-byen i 94, gik til rotterne på Lillehammer. TV2 kunne i går afsløre, at dopingmidler var forsvundet fra den norske OL-lejr på Lillehammer i 1994. Rottenytt har fået oplyst, at rotter på Lillehammer fik dopet mod at holde sig borte under OL. Alle rotter på Lillehammer gør hvad som helst for dop, siger en narkomanrotte fra Lillehammer til Rottenytt. Forsøgsrotter i Norge ønsker at danne forbund. Forbundet skal arbejde for at give rotterne lige vilkår i jobben. Selvom der i dag er etiske retningslinjer for forsøgsrotter, er der store forskelle på plejen og forsøgsrotter. Forbundet ønsker at rette på dette og ønsker også at se på arbejdstiden for forsøgsrotter. En russisk rotte melder, at den russiske præsident Vladimir Putin havde kraftig diarré efter sit besøg i Norge. Hvad som forårsaget diarréen er imidlertid uklart. Ingen har ønsket at udtale sig på vegne af de russiske myndigheder. Ingen rotter fra slottet i Oslo ønsker heller at udtale sig og siger, at dette skyldes sygdom. To rotter, som i går gik aftentur, opdagede en kuffert fuld af penge. Kufferten havde en mærkelap med navnet Credit Finance, og rotterne lod kufferten stå, før de meldte fra til Oslo Politikammers rotter. Rotterne tænkte jo, at ejeren kunne dukke op. Dette var Rottenytt, bragt til dig fra Radio Rakel.

0: Stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, halloen du, det er DJ Sprengtors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdaget, bakrommet 6-7 på Radio Rock 99,3.
0: Nei,
2: ikke ta ham! Faen, ta dere, jeg skal spreng dere.
3: Det verste jeg har hørt.
0: Farvel!
3: Kom igjen! Full

0: Det var Dead Kennedys der med well paid.
1: Well paid scientist.
0: Scientist, ja. Yes.
1: Dessverre like relevant I dag som det var da.
0: Mm.
1: Det jo skuffende.
0: Ja. Ja, det jo det.
1: Ikke har kommet så lenger.
0: Ja.
1: Og derfor med skal vi over til et nyere band.
0: Mm.
1: Et finsk hardcore band. Mm. Som har litt I samme sjangermessig da.
0: Mm.
1: Høres likt ut som tidlig hardcore.
0: Ja.
1: Et band som vi prøvde å bukke til Oslo, men dessverre ikke kunne.
0: Nei.
1: Og andre bander I stedet for.
0: Ja, ja.
1: Men det her Elicit Seat med sangen Sinjen Helum. Nei.
0: Hekuma.
1: Hekuma, unnskyld.

0: Det var Born Against det med
1: $5 an hour.
0: Mm.
1: Da skal vi over til den første skiva jeg kjøpte meg da jeg flyttet til Oslo. Det var på Tiger. Kjøpte Ass Factor 4. Et ganske annerledes type band.
0: Ja.
1: For det var på den tida der liksom Screamo var stort. Det var... Det var mye som skjedde I undergrunnen på den tiden der. Alt ikke like bra. Men det var mye forskjellig.
0: Ja.
1: Men jeg digger den skiva her I hvert fall. Så jeg skal høre...
0: Ja, jeg var stor fan av det bandet her. Jeg likte det veldig godt.
1: Ja, det var mange som gjorde det. En liten klikk gjorde det I Oslo. Jeg skal høre Ass Factor 4 med Hey Stinky.

0: Ja, da vi I studio igjen og sitter litt med våre egne tanker, begge to. Ja. Det var Bikini Kill med Rebel Girl.
1: Og de spilte jo på Øya for et par år siden.
0: Ja, det gjorde
1: de. Som jeg ikke så.
0: Nei.
1: For det ble litt feil å dra dit for å se et band.
0: Jeg så Kathleen Hanna med litt tigr, det så jeg.
1: Ja, det så jeg også på So What.
0: Det var en veldig bra konsert.
1: Det var det.
0: Det ganske interessant, den der selvbiografien hennes også. Den Ja. Du anbefaler å lese hvis du ikke har lest den.
1: Jeg har så vidt lest den.
0: Du har så vidt lest den, ja.
1: Nå skal vi over til
0: noe helt
1: annet. Ja. Mer Harry. jeg bodde jo en gang I et kollektiv, for vi hørte mye på den skiva her, og det var så kaldt
0: ja.
1: At vi måtte sitte I under tepper, I bobledresser, for å holde oss varme om vinteren.
0: Ja.
1: Så låta passer jo bra, eller titlen på låta passer jo bra. For det her Hard Times av Cro-Mags.

0: Ja, det var Chromax der med Hard Times.
1: Ja,
0: men... Husker jeg, eller I hvert fall den harde versjonen spilte jeg I Oslo. Det var vel en gang på 90-tallet, alt hente fullslåsskamp og
1: full... Ja, tidlig... Ja, eller slutten av 90-tallet.
0: Mm.
1: Var det 99? Kanskje ja, 2000? Noe sånt rundt der?
0: Ja, du var der du var, var det ikke?
1: Vet du hva? Jeg var på Tiger, jeg såkte, for Tiger ja, var oppe.
0: Ja, det stemmer.
1: Så jeg såkte skiver for Tiger,
0: ja, ja.
1: Så jeg var ikke på konserten.
0: Mm.
1: Men det kom jo noen forslåtte folk inn på Tiger etterpå.
0: ja, det var full pakke.
1: så det var interessant, ja. Vi som var der, tenker jeg.
0: Nå skal vi over til den norske... Norsk?
1: Ja, den norske delen. Den
0: norske delen, ja.
1: Ja alle de bra norske hardcore-bandene.
0: Mm.
1: Tidlig norske hardcore-bandene, da.
0: Ja.
1: Vi kan jo kjøre løs med svart fremtid.
0: Og religiøs terror.

at vi har Smiles I Norge. De skal spille igjen I mai, tror jeg. Så det gleder jeg meg veldig til. Så vil jeg høre på en annen ny popstjerne, Addison Rae. Hun var jo bare en bare en TikToker, men nå imponerer hun meg virkelig. Så fortell meg hvem

0: Nydelig. Veldig bra. Ja, det var jo litt sånn eventyrstemning der egentlig.
1: Ja.
0: var det litt sånn veldig fint altså. Det var Julie Kleive med to låter vi hadde på rappen her. Puster vi nå, og hun så glittre fly av gårde.
1: Yes.
0: Var det det? Ja,
1: ja stemmer. Hun veldig så glittre fly av gårde raskere enn hun kunne løpe.
0: Ja, det er nesten, ikke sant, jeg lærte sånn, det var liksom, oi, er det noe bra som forsvant, eller bare noe som, ikke sant, gikk videre, kanskje? Hvem vet?
1: Ja, hvem vet? Altså, for meg, jeg vet jo.
0: Ja, du vet jo.
1: Men det er, jeg sa jo litt om det, men det er den der, når du føler at noe sånn, lever, og at noe i gang, og så mister du liksom tak i det, fordi at...
0: Ja, kanskje du redd?
1: Ja, eller at liksom... Man fort blir krevd da, av omverden, liksom.
0: Ja, ja.
1: Så mister man litt tak på det der.
0: Man blir forstyrret, faktisk.
1: Ja, kanskje litt forstyrret.
0: Ja, man burde egentlig, alle burde ha, altså, som skriver låter og lager musikk, det jo fint å ha studio i stua, liksom, men hvis du har for eksempel ding, ding, eller hallo, eller hvor er den, eller ikke sant?
1: Det er en veldig kul dame som heter Laura Marie Ruseslotten, hun spiller klokkespillet i rådhusklokkene.
0: Kult.
1: Hun har sånn e-post, automatisk svar som ganske langt automatisk svar hvor det står en sånn forklaring på hvorfor hun ikke har varslinger.
0: Oh, ja.
1: Fordi at
0: det irriterer oss å ha nemlig.
1: Ja, og man blir tatt ut. Det er sånn vi det er jo nå var det en, ja, jeg kan ikke nok om det, men det at vi hele tiden blir dratt ut og skal liksom forholde oss til så mange inntrykk,
0: ja.
1: Det gjør at man mister liksom grep om det man trenger å tenke på da.
0: Ja, ofte så kommer man inn, for eksempel bare hvis jeg redigerer radio da, så kommer jeg på noe morsomt jeg kan legge til, eller ikke sant, sånn. Men, og så bare, nå jeg på den bølga, ikke sant, da må du bare, vent da, jeg må gjøre det ferdig nå. Hvor er skittentøyet? Bare sånn.
1: Ja.
0: Når jeg legger frem ting, så går jeg, vi samler dem, jeg finner ikke dine skoene, for eksempel, det bare, ja, vent da, hvor er de skoene? Og så går jeg og leter etter skoene hans, liksom, bare sånn, hvorfor gjør jeg det? Jeg føler at jeg finner dem en gang.
1: Ja, ja, ja, kjæresten min også, han tømrer, og,
0: ja.
1: Og han har jo alle sånn, han har alle mål, og sånn, hvis han står og holder på med noe, så har han alle mål i hodet, så han går frem tilbake til saga, liksom, og kapper til disse plankelengdene, og hvis jeg sånn her, du, skal jeg grille pølser, eller? så er det sånn, da...
0: Går han ut av...
1: Ja, da mister han liksom... Kan han miste fokuset da? Da blir det kappa feil.
0: Ja, men det er jo... Altså, samboeren min, han er veldig god til å være fokusert på det han driver med. Han driver med noen datagreier eller ja, whatever. Ja. Men så jeg får ikke... Jeg må ha svar på noe viktig, for eksempel. Jeg må gå, eller hvor er bikkja, liksom. Nei.
1: Han er god på grensesetting.
0: Ja, han er veldig god på å bli oppslukt i en ting, og så stenger alt annet ute. Men det er en god ting da, hvis man jobber med ikke sant, noen datasikkerhet eller ikke sant, et eller annet greier. Eller lager noen nye koder, ikke sant? Noe som, ja.
1: Men det merket jeg også med det albumprosjektet her, at det krevde meg på en sånn måte. Ingenting har krevd meg før. Eller det, noe annet som har krevd meg, sånn var det jeg har skrevet en masteroppgave i musikkterapi om søvn, demens og musikk.
0: Oi, ja, for det leste jeg. Du hadde en fin artikkel hvor det sto mange ting om deg. Det var fra, jeg tror jeg hadde den her i sted. Artiklen...
1: Var det Norsk Viseforum?
0: Ja, var det det? Ja, du har vunnet pris.
1: Ja, eller jeg har blitt månedens artist.
0: Ja, månedens artist, ja, det er veldig kult da. Og der var jo veldig fint intervju på skrift, holdt jeg på å si, trykket.
1: Ja, så hyggelig.
0: Ja, hva du skulle si om det?
1: Nei, bare, jo, men det, albumet og den masteroppgaven, det var sånn der, da